kolo anya de lota ni fa buna welu mbido ge weli di njedebe ifa buna agade na yi ka yi welu okukwe na nchekwube ga zo anyi